When the goings get tough, the tough get going. Det var selvfølgelig Billy Ocean to the course. Med Bormann og så de fire piger foran. Her er The Course Radio på

0: Destiny's Child, Say My Name. Og tidligere var vi lige om hjørnet på Billy Joel og hans legendariske hit Uptown Girl.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.

Eurythmics, så Here Comes the Rain Again. Og så velkommen her til tirsdagens udgave Late Nights. Jeg er Sundal og har frem til kl. 24. Tak til Per, så send alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Lisa Stansfield på Radio Alfa og All Around the World.